0: אברים, מרון ורבון ורבוי סי, בור יחתו אדונם אלינו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדונם אלינו מלך ואילום, אשר ישון ומצווי סוף, ורוצה בונו ושבת קודשו.
1: Feel this.

סברים, מרונו ורבונו ורבוי סי, בור יחתו אדונם אלינו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן, ברוך אתה אדונם אלינו מלך ואילום, אשר ישון במית